0: mastic.
1: Munumul e șorangi. Am avernit. Am mastic. Au, acabu e vero via cu șombao. E biumă na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plascone.
2: Esiri facere. O kutuwe tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawe.